0: Get it.
1: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg. Mere for ørerne dag og nat. Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

med oven på det gamle Steve Miller Band hit Abracadabra tilbage fra 1982, så var det her Eminem med Houdini. På vej også Miles Smith med Stay If You Wanna Dance, og så her Internet Watch.

Det er Christoffer, der her synger Ringer om natten på Radio Silkeborg. Jeg, Jan Bjerrum, står her i studiet på den anden side kl. 18 med TV 2 her af Silkeborgs bedste aften. Lad os lige hive fat i Another and 54 Ultra. Det er her med Talk to You.

Spots og Sæt det fri her på Radio Silkeborgs bedste aften, hvor vi lige om lidt spiller The Minds of 99 med 9mm, men først her musik fra Bella Kay. I love it, I love it, I love it.